0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njih rođendan, prvi skok s kuće pod branu.

nastavljamo dalje horoskop i došli smo do vage. Vaga, dakle, ljubav, potreba za mirom bit će naglašena, ali nemojte prećutkivati ono što vas muči. Iskren razgovor može donijeti više bliskosti. Zdravlje, pokušajte da pronađete ravnotežu između obaveza i odmora. Kratka šetnja ili vrijeme provedeno na otvorenom može vam prijati. Posao, pred vama su pregovori i razgovori u kojima

0: dragi slušatelji, i dalje ste na talasima Radija Prača, 13 je sati i 15 minuta. Irska neće učestvovati na Eurosongu 2027. Niti će njen javni servis prenositi takmičenja zbog nastavka rata i humanitarne krize u Gazi, saopćio irski emiter. RTS smatra da učešće Irske ne može biti opravdano s obzirom na užasan i kontinuiran gubitak života u Gazi i humanitarnu krizu koja i dalje ugrožava živote velikog broja civila, navodi se u saopćenju. Irski javni servis izrazio je zabrinutost zbog nastavka uskraćivanja nezavisnog pristupa međunarodnim novinarima pojasu Gaze. Ovo će biti druga godina zaredom da Irska bojkotuje Eurosong zbog pitanja učešća Izraela. Irska nije učestvovala na takmičenju 2026. zajedno sa Španijom, Islandom, Nizozemskom i Slovenijom. Nizozemski javni emiter već je potvrdio da ni 2027. neće učestvovati na takmičenju. Direktor Eurosonga Martin Green izrazio je žaljenje zbog odluke javnog servisa Irske, ali je poručio da Europska radiodifuzna unija poštuje pravo svakog emitera da samostalno odlučuje o učešću. Eurosong 2027. biće održan u Bugarskoj nakon što je ove godine Bugarska odnijela pobjedu na tom takmičenju. Polufinala su zakazana 11. i 13. maja, a finale 15. maja 2027.
1: Polo vam s ponosom predstavlja.

dragi slušatelji, na talasima ste Radio Prača i mi smo ponovo sa vama da vam zaželimo dobro došlicu u emisiju koja slijedi, a to je Poželi šalj. Kada je u pitanju ova emisija, ne treba puno pričati, u stvari nema se tu šta puno reći, vi to dobro znate kako ide sve po ustaljenom redu. Vaši pozivi, vaše muzičke želje, vaše javljanja i poruke 038 799

početak, Amelu Zuković, tebi na dušu rastanak ide. A nakon toga i vaše muzičke želje već spremamo playlistu. Pišite, zovite da ne ostanete uskraćeni kada je muzika u pitanju. Možda baš današnji izbor pjesmi uljepša vama ili nekome vama dragome da.

evo imamo jednu Viber poruku u kojoj piše: može li za veselo društvo, od Miroslava Ilića. Pozdrav je, pozdravi. Samo veselo, tako nastavite. Pozdrav za vas i uživajte.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

zna zašto si plakala. Da li radi Damjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Il ti je kroz glavu.

6.93.1. Pisati ne možete na naš Viber broj radija Prača 061-287-918 ili nas pozvati možete na naš broj telefona 799-106.

Dragi slušatelji, na kraju smo emisije Zabavno veče, 21 sat i 51 minuta. U prethodnih 6 sati sa vama se družila Almina. Ja ću vam društvo praviti u danima vikenda. Budite sa nama uz naš program na talasima Radija Prača, frekvencijama 102,6 i 93,1. Želimo vam ugodnu i laku noć i sretan i ugodan vikend.